0: Det är helgen, det sang dem Bassengutan. Så önskar vi oss nyttran välmötesändning och ja. Den som styr spakan ikväll, det är någon Terje Nygård.
1: Det är Terje. Och grand old man.
0: Yes, and en grand old man på andra sidan bordet, det är Per Jomar Hol.
1: Ja då, vi startade i 82, bägge två.
0: Och det är ungdomen här, det är hon...
1: Elsa Hol.
0: Ja, stämmer det.
1: Så det är en nog så rutinert gäng. Rusten,
0: må man kanske begynna säga. Rusten. Nej då, nej då.
1: Nej då, vi häller nog på.
0: Ja, hvis det inte så blir det ju inte nå. Vi måste an på. Men... Nu ska vi ju ha lite meldinger och så
1: forskjellige. Vi ska ta lite programoversikt först.
0: Ja, det kan ju du begynne med.
1: Ja,
0: varsågod.
1: Och så har nog logget till en liten, för så vidt en enkel meny, men ni tror det kan vara mycket intressant där.
0: Det är det nog, ja.
1: Vi har ju selvfølgelig några meldinger som det allerede er annonsert. Och så ska vi ha en prat med Elisabeth Ødegård. Hon är ju en av ledaren för sommerfestivalen i Korgen som pågår nu. Och han är kommit nu sån cirka halvvägs och jag har en prat med honom igår om hur det går och vad får vi i den vecka som kommer till slut.
0: Och så var du och gjorde en tur åt han Vegard Wang och Lena.
1: Ja,
0: på Moen.
1: På Mørnhusmoen.
0: Mørnhusmoen, ja.
1: Och de har ju övertagit gården där. Och de har nu startat med sau och jag tyckte det var lite spännande hur sen to unge modige folk med to små unga har gått på den uppgaven. Och så där blir det en prat.
0: Det blir då, så har vi ett inslag där han Tor Evjen, det är som dialektor. Och det är en grund för det också. Vi sänder den ikväll.
1: För du har väl dialektor som vanlig du?
0: Det har jag då, det och vad du har.
1: Jag har tänkt det att ikväll så ska jag ta dem med på en tur med Hurtigruta.
0: Okej.
1: Och så ska vi gå i land på olika platser. Att och fram då, bara för att logga det lite vanskeligt. Och så ska du som inringer gett vad för ett anlöpsted vi ankommer akkurat med de informationerna är ge.
0: Så hvis dere vil være med på konkurransen i kveld, da ring dere 751-91333.
1: Og så har vi fått en fantastisk gavepremi.
0: Ja, det har vi fått.
1: I forbindelse med konkurransen.
0: Vi har fått det fra Hemnesberget og Solrun Presteng.
1: Med bindestikker.
0: Hvilken bindestikk?
1: Bektarstekk å si dere.
0: Nei, da strekker vi med 5 pinner.
1: Oh, ja.
0: Og strekker vøtte, og det står Bodøglint på dem, kjempefine vøtte, ja. Tusen hjertelig takk. Så den heldige vinneren av dem som ringer inn i kveld, de får seg et par vøtte, det er noe litt varmt i været nå, men de kan være bra å ha til høsten.
1: De kommer godt med når høstkampene starter på Åsmyra.
0: Ja da, så det sier vi hjertelig takk for den flotte gaven.
1: Ja, den var verskelig artig.
0: Men den passer noe meg. Jeg kan ikke gang ut i rommet der og ringe inn.
1: Ja, du har vel sitt svar, så det går nok dessverre ikke.
0: Nei vel, ikke godt. Men skal vi ta meldingen da?
1: Ja, så har vi noe masse musikk da, fra alle tiders blinkskudd.
0: Ja, det har vi, pluss at vi har en god del gode norske innslag imellom innslagene. Ja. Men ja. Da kan du begynne med melding.
1: Vi har en melding fra Korgen Skytterlag. De driver på for fullt. De har hver tirsdag fremover så har de trening på skytterbanen på Gjeskøyen. Og neste uke, altså den 16. juni, da er det trening. Men pass på dere som da er og skal skyte. Dere må melde dere på skytterhuset for å bli registrert. Og sånn at dere da får beskjed om å gå ned til standplass når det er ledig der.
0: Så man ikke glemmer geværet.
1: Nei, det må de nå passe på hver enkelt. Men så er det baneavgift på 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen kommer jo litt senere da. Den kommer jo i september. Den er jo gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og så er det muligheter for å kjøpe ammunisjon oppå der. De har tre sorter. De har en 6,5-55, 308 og 3006. Og husk på en ting til når du skal på skytterbanen og trene. Ta med våpenkortet så du viser at våpenet ditt er innenfor lovens rammer.
0: Ja da. Det får vi säga att det var greit det där. Men jeg har en melding fra onsdagskoret her i Korgen. De har konsert i Korgen kirke onsdag 17. juni klokka 19.00. Det jo han dirigenten vår, han Tor Petter Ånes. Og det inngangspenger på det her konserten. Det 200 kroner for voksne. Ungene, de går gratis. Men det står ikke alderen oppe. Det står det ingenting om. Men det vet de noen som sitter og ser. Og de her pengene som kommer inn på den konserten, det skal gang til Korgen kirke.
1: Mm-hmm.
0: Det var en kjempesak.
1: Ja, og den, det tilbudet der, det står ikke på sommerfestprogrammet.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Fordi at nå går vi da inn i siste uke med sommerfestuke i Korgen-området, med, både med Klemmet Akademi og trim, sommertrim, bilrebusløp og forskjellige aktiviteter. Jeg har en prat med Elisabeth Ødegård, der vi går i detalj på alt. Men se på plakatet og se på programmet hvis du hvis det går glipp av noe.
0: Og så er det som arrangement på Innerdalen gård. Søndag 14. juni klokka 12 til klokka 17. Og det, ja, det står bare, ja, det er arrangement av Ann Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Det var i het på 5 timer. Søndagsåpent og familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr røymgraut i gammelstue. Steinoffsbakt pizza rett fra hella på bakarom. Og i landhandel nede på tunet så vil de selge bakst fra gården. Bjørgis flatbrød, lefser og mye mer. Så er jo Else Hoffi fra Brattli gård. Hun kommer med sine røkte kjøttprodukter, og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Ellers så vil Reinåga Samdrift komme med noen av sine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og leker for barn. Og så kanskje så dukker opp også Arels gamle traktor opp på tunet. Så de ønsker alle hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement som skal være nå på søndag 14. juni fra klokka 12 til 17.
1: Det er så trivelige dager det der i Innerdalen.
0: Ja, de er flinke.
1: Ja, det er virkelig trivelig. Du, der merker du at du slipper din skulder inn og koser deg. Ja, nå har jeg bare en melding igjen i bunken min.
0: Ja.
1: Og det er Radio Korgens redaktør på neste fredag.
0: Mm-hmm.
1: Altså om en uke. Vi kommer jo, du kommer tilbake med tirsdagsprogrammet, du. Det er på fredag den 19. Da er redaktøren han Øystein Meier Johannesen. Og teknikeren er han Vegard Skare.
0: Men så har du nevnt her at vi har jo sommersending nå hver tirsdag med dykk i arkivet. Og det begynner jo nå, det skal vi ha nå på tirsdag den 16. juni. Og det er jo klokka 20.30 hver tirsdag fremover. Og denne tirsdagen så skal dere få høre om gårdene på Brennberget. Og så nytt liv i historielaget, det er en Harald Bryggfjell som har. Og så er det marinaen på Hemnesberget, det er det Rolf Brennberg som har. Og så skal vi høre om gammelbrua i Korgen med Trygve Ånes. Og så kommer Per og Kari. Det er en Tor Evjen og Ester Olsen, som har et sånt artig par. Og så på slutt på tirsdag så blir det sånger fra Korgen, en Kristen Ivarse. Han var en gammel mann, han er borte for mange år siden, kommer fra Lerskale. Så det blir nå på tirsdag. Så kan jeg ta i samfarta her at vi har jo reprise alle dager klokka 10 og klokka 15, så kan du høre reprisen av sist sendte direkte sending. Og i mellom reprisen så kjører vi dagsending med musikk av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokka 2 hver dag så hører vi på musikkprogrammet Blue Stream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Jeg hører faktisk på det her i dag, var det vel det var i går.
1: Hva i dag?
0: Det var kjempeflott å høre på. Det var nydelig musikk,
1: ja.
0: Så det anbefales.
1: Absolutt.
0: Jep, nå er jeg ferdig. Har du noe mer?
1: Vi har en informasjon,
0: ja vel.
1: Og det er en oppfordring til dansebandet. Vær så god når sommeren kommer.

0: nästan det.
1: Jag hörde att bruka av bete på Solhaug där de kom ifrån.
0: Ja, det var nog väldigt, väldigt gunstigt att kunna få bruk både ett bete de är känt i och få spara lite på åkeran hemma. Då.
1: Ja, ja, ja. Mm. För här blir det väl full höstäng nu då?
0: Ja då, och ännu så har vi ju lite för lite, så vi skulle gärna haft lite mer, lite mer land. Ja.
1: Lite mer land.
0: Men det är ju rift om landet i,
1: ja,
0: i Hemnes.
1: Ja, jag ser, de kör ju upp på kilometervis.
0: Ja, så det, men det löser ju. Ja.
1: Det blir säkert lösning.
0: Ja då.
1: Jag tänker på, när du nu akkurat har släppt dyra till fjälls, har du varit borta i några rovdyr?
2: Nej, vi inte vi sån sett, men vi har nå i fjor var det första året vi drev med och jäkligt tillsyn för betelaget. Men jag tror inte vi var borta i några mycket rovdyr i fjor.
1: Så det har inte varit någon plåge?
0: Inte ännu.
2: Inte för oss, nej.
0: Vi har nog, vi har mistat ett par lam bort på baklandet, men det är ett räven.
1: Ja. Oh ja, du vet att räven.
0: Vi fann i hvert fall ett höv i ett rävehi längre bort.
1: Oh ja.
0: Ja. Han tar nog lite på de minsta lammen, det tror jag.
1: Ja, men, han är modig då.
0: Ja, det är det. Så, det får man ju kanske ta med sig vidare, att man måste sända de största dit, så ja. Det är lite större chans. Men, ja. Men det är nog mycket annars på baklandet, så det är nog...
1: Ja, det
0: ja. Men nå, vi har ju kört några rovdyrtapp så långt som är påvist i vart fall uppe i ett betesläpp.
1: Vi ser ju att dock har underhållning av två små här.
0: Ja, ja, det känns säkert gott med på det här. Ja, ja, men, två små
1: det,
0: tisar som
1: det, det är ju därför det är lite artigt det här med ja. En småbarnsfamilj som startar på nytt.
0: Ja, da, tanken med att komma sig ut av hamsterhjulet, det vet jag inte. Det har de bara fått mer vatten och spräng på. Så. Ja, det kan ju bli lika rätt i kvart.
1: Ja, det blir helt säkert, det blir det helt säkert lika. Men jag vet ju många av dem brukar ju nog att märka sig in med sån bricka och ha kontroll på.
0: Ja.
1: Har dock det?
0: Ja. Nu är det faktiskt första året att hela betelaget har på alla dyran sina, så nu ska vi kan se alla dyran i hela Västerfjället väster. Väst i sen och hela säsongen.
1: Ja. Ja. Så nu kan du sitta hem du och se efter att dyra är i bästa välgående.
2: Ja, till en viss grad.
1: En viss, så kan ju ja, sure
2: de kan ju både sluta sen och ha dålig täckning och ja.
1: Ja.
2: Så vi måste ut och skjuta dem för dem.
1: Mm. Men det är väl någon sån regel att visst du får väl ett varsel när sauen har varit i ro ett dygn eller något sånt, är det det?
0: Ja då, visst han ligger och beväger sig lite på 12 timmar så får vi sån
1: en 12 timmar, ja.
0: Ja, ett sån orange lys på det där.
1: Akkurat.
0: Och sen ligger 24 timmar så får vi ett röd som dödsvarsel så det gick aldrig.
1: Ja,
0: kan det. Då kan det vara något. Mm.
1: Så då, när du startar dagen Olena då är det med telefon för att se hur du står till med sauflocken.
2: Ja, jag tror han Vegard är mer inne på appen än jag.
1: Oh, ja. Han är mer intresserad.
2: Ja. I alla fall akkurat det och följ med på telesporen så är han det.
1: Akkurat.
2: Men jag är nog inne och checkar igång,
1: ja, ja.
2: Men det, det, inte lika ofta.
1: Viktigt att du behärskar det bägge två.
2: Ja,
1: mm. Ja, det hade gått grejt så långt.
0: Ja, det syns jag ju. Vi har ju snackat om att vi måste ha en sån evaluering när lammingen är över. Så ja. För sådana har alltid kommit till fjäll så att vi måste ha en sån där familjeevaluering. Men, ja. Men sån jämt över har nog gått väldigt bra.
2: Ja.
0: Det syns vi ju. Så det är ju en process, man lär ju mycket.
1: Ja.
0: Det har varit en bratt läringskurva.
1: Det har varit det.
0: Ja, det
1: Jag tänker bara på hur du har fått, inte dögnet till att gå, men hur du har överlevt det. För du vet ju, många de brukar ju leja folk och till att hjälpa sig.
0: Ja, vi har ju klarat oss själva helt och Lena har varit på lite kursing med till lammingar, så då har jag svigers här i veckan.
1: Oh ja.
0: Och Martina, systra min.
1: Akkurat.
0: Det var lite både, då har jag både lammarhjälp och lite hjälp med ungan. Så.
1: Ja.
0: Men annars har vi nog delt dögnet lite på. Och Lena så har nattskiften och jag så har dagskiften.
1: Akkurat. Mm. Så du är nattdjur du?
2: Ja, jag är vant med att gå natt.
1: Och ja, du brukar natt på
2: arbetet? Ja, ja, för vi fick ungan i hvert fall så jag är bara natt.
1: Akkurat.
2: Mm.
1: Ja, har du varit borta i de kritiska situationerna då?
2: Nej, jag syns lamminga har egentligen gått väldigt rätt. Klart över smått lite armar och ben på där lamman, men inte nå mer än vi inte har klart att hantera.
1: Mm. Mm. Så det egentligen så gruvar du inte till nästa lamming?
2: Nej, jag gör inte det.
1: Du ser ljus på det?
2: Ja, jag gör det.
1: Ja. Erfaring av din Vegard, är det en lik?
0: Ja, vi nu är vi nog i alla fall mer förberett, sant? Vi det vart en skicklig sån prövelamming det här med. Ja. För vi visste inte helt hur det skulle vara i fjösen, hur vi skulle dela efter kvart de systemen inne i fjösen där, så allt det där är ju nu är det ju utprova, så nu kan vi ju bara egentligen bara förbereda till nästa säsong och vi vet ju lite mer hur vi går till då.
1: Mm. Hur är målsättningen vidare? Ska dock öka flocken?
2: Ja, vi hade ju lust att öka lite, men vi ser ju att vi har ju mest av 6 över nu. Så att vi måste se lite vad vi kan ta med vidare, för vi måste ju få sända något också. Ja. Vi får.
1: Det ska lite i pengboka också.
2: Det ska lite i pengboka också. Mm. Ja. Så ja, vi måste se. Jag hoppas på i hvert fall lite ökning, men kanske 70.
1: Ja, men så du tänker snacka om att komma på 3 siffror?
2: Nej, inte riktigt ännu. Och det är det inte plats till i fjösten heller, som den är nu. Det är plats till lite över 90, som den är nu. Mm.
1: Ja, och så vitt inom lomboka här, är det lönsamt det här?
0: Det vet vi ju inte, det är ju ingen som vet. Vi har fått någon fina tal från Nortura, så vi får se om de stämmer när vi får göra uppgöret ett kvart.
1: Akkurat. Det vet inte dock egentligen för hösten är
0: nej, det är ju,
1: över.
0: De säger det, söbönderna de har lönning 2 gånger i året, så det, vi får se hur det, det fyrkan då. Så, de säger nog det ska bli något igen, så det hoppas vi på.
1: Men det är inte säkert det blir så god timbetalning.
2: Nej, det, man kan inte regna det sånt. Nej. Det är väldigt dålig timmesbetalning
1: hvis
2: man
1: ska det.
2: Se det den vägen. Ja. Det det. Mm.
1: Men dock har ju, du talade om att dere ville ändra lite på tempo. Det känner dock att dere har uppnått nu.
0: Nej.
2: Nej. Nej, bara öka på med.
0: Bara öka lite. Men det är nog lite kanske i starten här. Så hvis du ser lite på sikt med ja, Lena ska ändra lite på arbetssituation sin och ungan blir lite större så kanske att det snar lite så. Ja.
1: Och så får dock väl de fina familjeturerna och så se om sauen nu i sommar.
2: Ja, det hoppas vi får.
1: Det huskar jag på som unge från en gar att det är en av de minnen som sick.
2: Ja.
1: Det är då jag var med föräldrar och såg ett sauen.
2: Ja. Jag föreslår här om dagen att vi ska ta sommarferie med tälttur och tillsyn på sauen.
1: Ja.
2: Jag vet inte om man var lika ivrig som jag, men
0: det ska bli väldigt bra.
1: Ja.
0: Ja, vi är nog glada för på tur. Så men nu blir det ju säkert lite mer tura i det området sauen går i vart fall.
1: Ja. Ja. De kommer till att styra väldigt mycket.
0: Ja, det tror jag.
1: I alla fall det var väldigt trevligt att haft upp bort lite grann.
0: Det var hyggeligt.
1: Ja, för det är sämre lycka till vi gör. Det är så artigt att träffa folk som är optimistisk.
2: Ja.
0: Tack för det.
1: Lycka till.
2: Tack.

0: Så var det gammal ord vi skulle snakke om i kveld. Det er synd og skam at de skal komme bort. Den var mange ganger mer treffende og nyansert enn det språket som brukes nå. En har så mange ord som i grunn betydde samme, men bare i forskjellig grad. Bare et ord så sint. Det kunne en si sær, nekker, at det gråa over, stekkan av tid, nater, arg, rasan, avende sint, og så videre. Jeg skal undersøke mange unge nå som vet hva en sukkerpinnpøs eller en smallerstut betyr. Enda de trøsk noe i seg det oavpentjelle. Men nå er det kanskje mest potetgull og snacks de kaller det som de bruker til moddar mat. Ingenting vondt om folk ser selvbevisst. Før så kaltes det at de var på sin spade. Men når en ikke synt noe særlig om dem, så sa en, men jeg ekstimerte han, det visste ikke. Nå har vi lige Odd i Tange for å høre ihop det her. Det kan jo hende det blir bare på kveld, eller så de sa liksom altergangen i vefsen. Men det var noe meningen å dra frem noen gamle ord, så de ikke skulle komme helt bort. De var mange ganger mye mer kortfattet, men dekt mer. Bare en sånn ting som gang på jakt på ski. Først så sa de at de rent i kjøttri. Og når noen fikk sagt noe som virkelig treft i spydighet eller en stikker, så ble det ikke glemt så snart. Det ble et ordtak, så for eksempel om en som hadde på røs, så sa de, jo, det var på skikk. Salmebok er jo åker rene, her sier eksten i bokhyll. Og fikk noen et sånt treffende ord på seg, så var det ikke så lett å bli kvittet. Det var negers og drog. Nå var noen av de her ordene fryktelig lokalt bruket, bare sånn så at vi her i Kørjen sier i Bastuen. Så straks vi kommer over Vesterfjellet og bort til Lokvatnet, så sier de i Maken. Vesterfjellnavnet, det helt forresten på å komme bort. Nå sier de Korgfjellet, eller i verste fall Korgenfjellet. Det der er det vel ikke Ranablad, for den driver sånn gjendøperi. Det er dem som har døpt om Veten til Vettehaugen også. Ord så kose og fugling, det skal en helst ikke bruke på sørsida. De får en ganske annen betydning enn her. Så da kan en få seg en urkavling. Men jeg vil ikke gi noen forklaring på det, for da blir det borstoprat. Og det er vist ikke lovlig i radioen. I alle fall ikke annet enn NRK. Men der er det noe liksom statsautorisert. Om noen som gikk finkledd til hverdags, så sa de ørkdagsfru og halvdagsjetsu. Men nå var de vel flinke å finne åt hverandre. Og det er vel ikke folk nå for tiden, kanskje. Et ord som brombøle, det er vel ikke så mange som kjenner til nå. Men det var altså et fanger med brøt, kvist, så de bruker å dry ut fôret med når det så ut av i bunnet. De skoene og børk, og helst rogn og selgebørk. Og de her avskreven vedlumpene, skjævel, det var mye bruket til bakarbeid, særlig til lefsvi, for det spratt ikke rør og gniste av dem. Og når de, etter så de ikke røket dem heller, så var tørrselja særskilt høvelen når de skulle koke brennvin. Noe som mange ganger ble gjort i skoja, og det var det om å gjøre at røyken ikke skulle synes. Jeg tror det var det som de kaller dagkjærvi, uten at jeg skal si det helt sikkert. Nå i denne lammartiden, og i bygds og Kørjen, med mye saubønder, så vil jeg rette en advarsel av dem. De har aldri skjort på gasjordet. Da legger de saulykke. Jeg skal ut i jorden en gang. Jeg var nå bare som kørv. Og jeg minnes den dere fortørnet hvor best det ble. Nå møste vi saue, det skal du bare få se oss av. Og det var ikke verst om. Vi møste en saue det året. Men det var ikke sagt det var for den der jorden. De har et ord som heter fattigmanns øvelle. Om en som var rausen enda han ikke har råd til det. Og når en tenker på de her F-16-flyene, så visst koster en 30-40 millioner for stykket, og en sier da på hva de sparer inn på sykehus og eldreomsorgen, så tror jeg at det ordet er just akkurat på sin plass. Men det, her er det blir politikk, og det visst heller ikke lovlig i korgen, i radiokorgen. Ti min munn, så får du sukker. Det var god graderinger på ordene. Smått, ordsmått, gnetesmått. Og når det var gnetesmått, da måtte det telle en pelementsmaker for å sette i stand, og gåle om det. I motsetning til en grøversmed, eller en flamphauger, eller en som var ørvhent. Når noen var snart leie et arbeid, så sa de han var snart heit på en spill, og da kunne det vel hende at han var både neppertent og gnefsen. Men hvis det drydde for han var skint, så sa de at han lød på skøtet. Om en som var snart, så sa de han bier ikke orakel i skåren. Det uttrycket skulle förresten ha haft en närmare förklaring på. Jag vet inte det kommer ifrån. Om ett kvinnfolk som var snar så sa de riktigt snorreppa. Men det kunde ju väl bli lite senare vid så begynte jag tull på tän. Och var godbena eller godakta, det var ett gott ord att ha på sig. Men vart det nog så rent för mycket av det så hette det godgetakta. Och det var ju lite nedsattnes. Båg och tångbud, det skulle nog helst inte vara. Det var en som sa att jag lån bort allt det gott att ha sån här så börsa och känga. Men hvis han lånte bort något och fick det ara av igen så sa han att han fick läcker i läge. Och då kunde han väl känna i näckerhet eller rycke på kärlklasset. Och när någon inte lät att du räckte sig så sa han, du är inte i köten nu. Och hvis någon stod i lyset och skugga för det lyset så sa han, han far din han var ingen glasmakare. Och när han gömt något särskilt gott så gömt han det väl och besynnade väl. Nu har jag mycket av de här orden ifrån Annbjörg Amundsen och Marie Dahl. De skriver upp sån gammal ord, så när någon känner på några aparta uttryck så må de låta dem få veta det. Jag skulle göra att skriva upp sånt, men det är just för omaklig.
1: Ja, det var en Tor Avgjende med gamla dialektord.
2: Det där var ett, det upptaket där, det var som ett vedlägg till dialektordboka som Marie Dahl eller Bollermo var med och skrev i
1: 99
2: var det, ja.
1: Så det är väldigt flott att det var samlat allt det där.
2: Ja, det var det.
1: Man har fått levt lite längre än Marie så hade det väl varit ännu en bok, tror jag. För det är många ord som inte kommer med. Men nu ska vi nog ha konkurrens. Och så må jag fortälla förresten vad vi har hört för något i musik här. Före han Tor Avgjende kom så hörde vi ett av Lena och Vegard Vang. Då var det Durmorslaget med Fjøsnissens Reinvenner. Så det passar gott att det är fjøsfolket på backen, på moen.
2: Ja.
1: Men har du något i konkurrensen idag då?
2: Ja, jag har ju tänkt, när du kommer med ett dialektord,
1: ja.
2: Så du kommer in så ska jag ta dig med på en tur med hurtigruta, så ska vi gå i land på forskjellige plasser i landet. Fra Bergen till Kirkenes.
1: Mm.
2: Och så fortelle lite om anløpsplassen, och så ska du gjette hva for en plass där vi går i land på.
1: Och så ska man ringa telefonnummer, det kan ju du gjenta.
2: 751-91-333.
1: Tänk att vi får ha det numret som vi har haft sedan 82.
2: Ja.
1: Därför så minnes, kunde du läsa det utan att se på.
2: Ja, jag har ändeligen lärt det.
1: Ja. Nej, men nu ska jag sända ut ett dialektord här. Och så hoppas jag att vi har våkna lyttare med oss. Och så fint ett väder idag, kan ju hända med bara ute. Vi skulle egentligen ha ett utestudio ikväll, men ni kunde ju flytta ut det här.
2: Det var styre. För vanskelig.
1: Att Terje nekta, Bakkjelløv. Nej, men nu ska jag sända ut ett ord här, så ska dere ringa in och fortälla mig vad det vill säga, det här ordet. En amöring.
2: En amöring?
1: En amöring, ja.
2: Och då har jag lust att öppna hela musikkalaset med Elvis Presley med Devil in Disguise.

0: Och då tackar vi Herr Elvis Presley för bidraget och önskar en kvällens första inringare välkommen i studio. God kväll, god kväll.
1: Ja, det är brorans Elvis Presley.
0: Är det brorans Elvis?
1: Ja, ja det är Håkon Strömdahl.
2: Hey, god kväll Håkon. Där har du vaknat till liv igen.
1: Ja, jag fann ju inte mot syn vad det är för att sömna.
2: Brukar jag sömn så till det?
1: Nej, jag syns jag har hört det.
2: Ja.
1: Kan det vara för något som jamrar för att vi så hörde bara i öppningskänningen?
2: Ja. Det var nog en gång det du. På hytta, det var nog på hytta.
1: Du måste ju säga så.
2: Nej, jag ska sluta med det där och förtälla. Ja. Det men du skulle inte minnas det där.
1: Kan det vara du spore?
2: Amöring.
1: Amöring.
2: Ja.
1: Det är inte det en så kö.
2: Ja, så kö.
1: Det är inte så grejer att göra det han ska göra.
2: Nej, det kan ju vara det också, men det är inte det menas med här.
1: Omöring.
2: Det är en som...
1: Är det en som är riktigt fullgott med?
2: Ja, han skällde sig ut i vart fall. Var nog riktigt en amöring när såg
1: ja,
2: han som kom.
1: Ja, det stämmer det.
2: Ja, då. Jag kunde ha sagt om...
1: Det var sånt i gamla dagar, men det är så länge sedan.
2: Det är så länge sedan du glömt bort, ja. Du har väl varit att kalla en amöring, du?
1: Ja.
2: Har du varit att kalla amöring?
1: Ja, det är det vi gällde ut på.
2: Nej, väl. Eller så går det bra med dig?
1: Ja.
2: I fin väre.
1: Ja, det var så varmt.
2: Ja, det var gott nu.
0: Trivelig.
2: Så vad du
1: är... Det var nyss för att jag var med bomben upp på automat.
0: Ja.
2: Ja, det har vi förresten haft hos oss. Men det är ju i korgen det är inte på andra sidan fjället.
1: Nej, det är snart det varmare och alltid likar i korgen.
2: Ja, det är mycket likar här. Ja, men nu ska vi höra...
1: Ja, det har jag fått hört i 45 år.
2: Ja, det har du säkert fått hört för att hon var nog ifrån baklandet.
1: Ja.
2: Fruen.
1: Och det var verdens namle, förstår jag.
2: Ja, det var det säkert. Men det syns nog där ska det ha mer verdens namle.
1: Nej, det är nog läxa avsidan.
2: Nej. Nu ska han Per få ge dig ett spörsmål.
0: Nu tror jag vi ska förlata Hemnes kommune.
2: Ja.
0: Nu ska vi sa att vi ska tänka oss att vi är fär med Hurtigruta och så går oss i land på forskjellige platser.
1: Ja, det är nog rätt.
0: Och den platsen vi går i land först nu, det är en travel fiskehavn. En av världens största på export av klippfisk. Och på anlöpsplatsen så är det i katolsk kyrka. Det är väldigt många byggningar i den här vid den här havna som är byggd i jugendstil.
1: Jaha. Och så håller på att svara fel först.
0: Ja, men vart det bystatus på den här platsen i 1848, så den är värdig by det här.
1: Ja, han brann upp också.
0: Ja, han brann upp i 1904.
1: Ja.
0: Vad tror du det vi hamnar på nu?
1: Nej, så vi är Ålesund.
0: Ja visst, du är kommit till Ålesund, Håkon.
2: Har du förr med Hurtigruten någon gång?
1: Ja, det har jag. Jag har förr ifrån Sandnessjön till Rørvik och så bytte jag och tagit den andra vägen tillbaka.
0: Oh, ja.
2: Ja, väl?
1: Och nej, det... så har jag rest till Tromsø, det är allt.
2: Ja, men det är kämpefint att få hem med.
1: Ja, det är flott. Ja. Jag har många gånger när jag skulle tagit upp till Kirkenes och så kört söder av det.
2: Det har vi gjort en gång, det var kämpelurt.
1: Ja, jag tror det.
2: Så det var fint att köra också, vet du.
1: Vi Vestlandet har jag sett som
0: han. Ja, nej då, vi startade på Nesna och for till Kirkenes med Hurtigruta och så kör oss hemåt.
1: Ja.
0: Och så var det en par år efterpå så startade oss på Nesna och for till Bergen och så kör oss hemåt.
1: Ja.
0: Det så var... vi har tagit hela rutan.
1: Ja, Vestlandet det har jag alltså kört upp på med så många gånger.
2: Oh, ja, väl har du bott där nere något?
1: Nej.
2: Ja.
1: Men det är körflytting.
2: Åja. Ja, väl.
1: Ja, väl. Och jag förstår inte för att skulle hända. Ja, någon ankar ju på att de flyttar Vestlandet mot Hente, men... Jag har kört många dagar från Nesna till Vestlandet.
0: Ja, väl.
2: Så du är känt på vägen, förstår jag?
1: Ja, var nog det. Men nu har de nog ödlagt. Nu har de byggt så mycket nya vägar.
2: Ja, det är inte ödlagt. Ja. Vart du bara gift nu?
1: Ja,
0: det är det.
2: Det er fort gjort å kjøre.
1: Det var så trivelig å kjøre ifra Granøy og sørover nå.
0: Ja. Ja, det er bare en smell nå, så er du på Majavatten.
1: Ja, altså. Jeg var i Brønnesund kjører en dag.
2: Jaha.
1: Jeg er så trolig godt til jeg kom gjennom Tolstentunnel.
2: Jaha.
1: Ja, da var det nyss jeg måtte bremse på, for ikke kjøre på med deg en baklys.
2: Ja, vel.
0: Neida, det går rad i.
1: Ja.
0: Jeg har jo leset, jeg kan godt her, jeg har sagt det her en gang før i denne radioen, men jeg leser brev da de bøgde veien oppover Svenningdalen. Det var jo på 1800-tallet det der.
1: Ja, ja.
0: Da var det en bekymret leser i avisa som skrev et brev, der han tøkte det var helt forferdelig at nå når det ble ny vei, så kom rasa folk gjennom dalen i opp til 30 kilometer i timen. Og de fikk ikke se en høre noen ting.
2: Kan du tro at de levde i dag og så sitt hva de kjører?
1: Nå kjører de 90.
0: Ja.
2: Minst. Har du flere spørsmål til Håkon?
0: Nei, jeg har en.
2: Har du bare en?
0: Ja, vi går i land bare på en plass.
2: Ja, vel. Da må vi nå så hente han ferdig der nede.
0: Ja, da, han skal få lov å komme tilbake til våre breddegrader. Takk for innsatsen.
2: Ja, takk for at du ringte inn, Håkon.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det bra, du.
1: Hei.
2: Takk for det. Da skal jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at du er handklåen.
0: Handklåen, ja.
2: Ja.
0: Og da tror jeg vi skal satt... Ja, hva var det vi skulle satt? Det holdes.

0: Det är det. Ja.
1: Regn och sol, om en annan.
0: Ja, det är ju sånt så är topp.
2: Ja.
0: För att få avlägga.
1: Ja, jag sa det då, jag kör nog förbi Reinamon här nu och söröver ett i veja. Att efter helgen nu så kommer det till antagligen att bli hösting många platser.
0: Ja. Jag ser att man har riggat all utstyr här.
1: Akkurat.
0: Det är Reinamon och samdräftar så det, ja. Det blir... Jag tänker att jag såg vid man Gustav och tidigare i veckan. Ja, där är den ska starta.
1: Ja, det har gått fort.
2: Jag ser nog bara på Rogna hur mycket blomster hon har.
0: Ja.
2: Det är en spänn på.
0: Det är färdig blomster Rogna jam nu.
2: Ja, jag ser ju det här knappsolöja som vi kallar den. Ballblommor, det är ju överallt.
0: Ja.
2: Men jag tänker på det här Rogna. Var det tungt två gånger eller är det inte det?
0: Ja, det där är det. Jag vet inte riktigt vilken konklusion är det.
2: Nej, och jag brukar säga, de säger att hon bär, nu har så mycket bär på sig, så bär hon inte så mycket snö. Men är det för jul eller är det efter jul? Är det i år eller är det nästa år? Vintern, han begynner ju i år och så fortsätter han ut nästa år.
0: Ja.
2: Så vet inte vad de tänkt.
0: Nej.
1: Jag tror nog bara vi må vänta och se.
0: Ja,
2: men så glömmer du då bort igen till nästa år.
1: Ja, det är fast dags det.
2: Ja, just jag vet, har du börjat det någon gång?
0: Ja, det var just ju våt. Då är vi skickliga våt.
2: Ja.
0: Har vi dött i älven eller i bäcken i rum.
2: Ja, det har kommit stor...
0: Jag har en av mina unga, så jag tänkte nämna det nu.
2: Ja.
0: Så sa det att han var unna jåt.
2: Ja, unna jåt, ja.
0: Unna jåt. Det betydde väl omtrent detsamma som Gönnevå.
2: Det var nog det de tänkte på, ja.
0: Ja.
1: Jag satt nu och läste en hyttbok för Kjedsvatnet. Från 1955 tror jag var, eller 56. Det är den första hyttboka vi har funnit upp där. Och då var det några karar som kom där. Och i ett förfärligt vär. Och då stod det att de har inte varit så genomvåt sedan de var född.
0: Ja.
1: Så det var...
2: Det var genomvåt, det var gödsjövåt.
1: Det måtte vara gödsjövåt, ja.
0: Ja, det är klart det. Ja,
2: ja, nu ska vi höra, har du varit...
0: Ja, är du gödsjövåt, då är det ju ett torrt plagg.
2: Nej, då är det. Kanske blir värre.
0: Nej.
2: Nu lyckas myra och bli så gödsjövåt och...
0: Ja.
2: Och gönna våt. Men har du före med Hurtigruta förresten, Arnulf?
0: Ja, det har jag ju försovit. Nästa gång så var vi ju en gäng här ifrån Karin. Vi var väl 8 motorcyklister.
2: Oj, ja väl.
0: Med 9 personer. Ja. Så startade jag ifrån Karin och så körde vi till Bodø. Handlade där och så har vi då avklarat allt på förhållaren där. Så gick vi ju ombord i Hurtigruta och så var vi ju på Nordover. Passanta Kirkenet då. Och så körde vi då motorcykeln söderöver. Lanjevägen.
2: Ja, det är en fin tur det.
0: Ja, det var en fantastisk film.
1: Ja, det blir en kjempeupplevelse.
0: Ja.
2: Både ifrån Vatthavet och ut i inlandet på turen.
0: Ja.
1: Men nu har du havnat på den som går söröver från här.
0: Ja, väl.
1: Där vi ska i land nu. Men där vi ska i land, det är då en by. Han har ju faktiskt över 25,000 inbyggare. Och den har ett byvapen med en kval som jogg och sill i en tönne. Och i den här byn så är det en känd brusfabrik som heter för Oskar Sylte Mineralvannfabrik. Och där är det en egen högskola. Och så vid inseglingen där så är det ett känt hotell som heter för Seile hotell.

0: Vi har nu börjat vara och är på tur upp igen. Lärsgarde som vi säger. Och jag har med mig en expert på Lärsgardes historia. Och han förtäller att vi har kört upp igenom och vi kommer till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarens jord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bruksvill?
1: Ja, då. Det är det. Och ett Lärsgarde, de gårdena här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jampfjorden och Trättbacken och i Skara. Och sedan så var jo noen av de her plassene som ble jo gardene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård. Så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene. Og nå er vi kommet til Sanna og her står det en sånn merkestein mellom to garder, eller en gard som er delt i to.
0: Ja, det här var ju, det är ju nästan mätt på Mälarsjord, det är inte riktigt det, men när jag var unge så hörde jag snacka om den där sten, så de stenarna, jag visste att far förtällde att det var en sån kämpestark man, så jag röste den gärna alene. Ja. Nu vet jag inga historia om vad jag helt och lite på.
1: Ja, du vet, när vi var barn så trodde vi ju självföljande ja. Det att det var ju artigt att höra om att en man som var så stark att han hade böran på axlaren där. Och jag minns ju också att vi som var unga, de pekade på att det var ett skaletur och det skulle liksom vara ute av axlarna utav den här början, den där stenen från Stenorda, han är över. Men Kristine på Mälaren, hon kom nog och ödlade det där trua på det där. Hon sa det att han var näppe så stark han där, alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från Stenorda.
0: Det är ju en väldigt lång sten. Jag vet inte, det ser upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren Lärsgarde.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Så det är ju en märkesten. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för. På den sidan, på nedsidan.
0: Oh ja, mot älven.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert seger mycket ner sig. Ja, i 1925 så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade den då. På andra sidan vägen.
0: Ja,
1: och det skulle vara en svär festa. Han Storeng, han var ceremonimäster och
0: ja.
1: Han holdt en väldigt morsom tale, blev det fortalt.
0: Ja.
1: De har visst nog skänkat han lite, så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han Storeng, han var ju Storeng, Jakob Storeng.
1: Jakob Storeng.
0: Han gick bara under namnet Storeng.
1: Gick bara under namnet Storeng.
0: Ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet
0: du. Ja.
2: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårene under armene. Føler du att problemene bara vokser och vokser? Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen! Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen.
3: Blue Stream, alltid i rute. Sporväxlaren funkar alltid på Blue Stream.
4: Blue Stream, for gammal och ung. Let on tune.

som är större än sitt eget ego. Han har också spelat med allt och alla. Från Uffe Lundell till Rockragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er den afton få presentera Ingemar Dunker, Ingemar Dunker.

ser väldigt bra ut. Han är fruktansvärt trevlig. Är oerhört begåvad. Har sitt eget band, skriver sina egna sånger. Har en underbar kroppshygien. Har en massa pengar placerade högt av

allt för er den afton får presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Tack till vår svenska sångerinna Tove Gustafsson ifrån Stockholm och flott hennes vackra musik.
1: Du hör nu på Radio Korgen.

0: Så var det gammal ord vi skulle snakke om i kveld. Det er synd og skam at de skal komme bort. Den var mange ganger mer treffende og nyansert enn det språket som brukes nå. En har så mange ord som i grunn betydde samme, men bare i forskjellig grad. Bare et ord så sint. Det kunne en si sær, nekker, at det gråa over, stekkan av tid, nater, arg, rasan, avende sint, og så videre. Jeg skal undersøke mange unge nå som vet hva en sukkerpinnpøs eller en smallerstut betyr. Enda de trøsk noe i seg det oavpentjelle. Men nå er det kanskje mest potetgull og snacks de kaller det som de bruker til moddermat. Ingenting vondt om folk ser selvbevisst. Før så kaltes det at de var på sin spade. Men når en ikke synt noe særlig om dem, så sa en, men jeg ekstimerte han, det visste ikke. Nå har vi lige Odd i Tange for å høre ihop det her. Det kan jo hende det blir bare på kveld, eller så de sa liksom altergangen i vefsen. Men det var noe meningen å dra frem noen gamle ord så de ikke skulle komme helt bort. De var mange ganger mye mer kortfattet, men dekt mer. Bare en sånn ting som gang på jakt på ski. Først så sa de at de rent i kjøttri. Og når noen fikk sagt noe som virkelig treft i spydighet eller en stikker, så ble det ikke glemt så snart. Det ble et ordtak, så for eksempel om en som hadde på røs, så sa de, jo, det var på skikk. Salmebok er jo ikke rene, her sier eksteren i bokhyll. Og fikk noen et sånt treffende ord på seg, så var det ikke så lett å bli kvittet. Det var negers og drog. Nå var noen av de her ordene fryktelig lokalt bruket, bare sånn så at vi her i Kørjen sier i Bastuen. Så straks vi kommer over Vesterfjellet og bort til Lokvatnet, så ser de i Maken. Vesterfjellnavnet, det er helt forresten på å komme bort. Nå ser de Korgfjellet, eller i verste fall Korgenfjellet. Det der er det vel ikke Ranablad, for den driver sånn gjendøperi. Det er dem som har døpt om Veten til Vettehaugen også. Ord så kose og fugling, det skal en helst ikke bruke på sørsida. De får en ganske annen betydning enn her. Så da kan en få seg en urkavling. Men jeg vil ikke gi noen forklaring på det, for da blir det borstoprat. Og det er vist ikke lovlig i radioen. I alle fall ikke annet enn NRK. Men der er det noe liksom statsautorisert. Om noen som gikk finkledd til hverdags, så sa de ørkdagsfru og halvdagsjetsu. Men nå var de vel flinke å finne åt hverandre. Og det er vel ikke folk nå for tiden, kanskje. Et ord som brombøle, det er vel ikke så mange som kjenner til nå. Men det var altså et fanget med brøt, kvist, så de bruker å dry ut fôret med når det så ut av å bli bunnet. De skoene og børk, og helst rogn og selgebørk. Og de her avskreven vedlumpene, skjævel, det var mye bruket til bakarbeid, særlig til lefsvi, for det spratt ikke rør og gniste av dem. Og når de, etter så de ikke røket dem heller, så var tørrselja særskilt høvelen når de skulle koke brennvin. Noe som mange ganger ble gjort i skoja, og det var det om å gjøre at røyken ikke skulle synes. Jeg tror det var det som de kaller dagkjærvi, uten at jeg skal si det helt sikkert. Nå i denne lammartiden, og i bygds og Kørjen, med mye saubønder, så vil jeg rette en advarsel av dem. De har alle skjort på gasjordet. Da legger de saulykke. Jeg skal ut i skjord en gang. Jeg var nå bare som kørv. Og jeg minnes den dere fortørnet hvor best det ble. Nå møste vi saue, det skal du bare få se oss av. Og det var ikke verst om. Vi møste en saue det året. Men det var ikke sagt det var for den der skjordet. De har et ord som heter fattigmanns øvelle. Om en som var rausende enda han ikke har råd til det. Og når en tenker på de her F-16-flyene, så visst koster en 30-40 millioner for stykket, og en sier da på hva de sparer inn på sykehus og eldreomsorgen, så tror jeg at det ordet er just akkurat på sin plass. Men det, her er det blir politikk, og det visst heller ikke lovlig i korgen, i radiokorgen. Ti min munn, så får du sukker. Det var god graderinger på ordene. Smått, ordsmått, gnetesmått. Og når det var gnetesmått, da måtte det telle en pelementsmaker for å sette i stand og gåle om det. I motsetning til en grøversmed eller en flamphauger eller en som var ørvhent. Når noen var snart leie et arbeid, så sa de han var snart heit på en spill. Og da kunne det vel hende at han var både neppertent og gnefsen. Men hvis det drygde for han var sint, så sa de at han lød på skøtet. Om en som var snart, så sa de han bier ikke orakel i skåren. Det uttrycket skulle förresten ha haft en närmare förklaring på. Jag vet inte det kommer ifrån. Om ett kvinnfolk så var snar så sa de riktigt snorreppa. Men det kunde ju väl bli lite senare vid så begynte jag tull på tän. Och var godbena eller godakta, det var ett gott ord att ha på sig. Men vart det nog så rent för mycket av det så hette det godgetakta. Och det var ju lite nedsattnes. Båg och tångbud, det skulle nog helst inte vara. Det var en som sa att jag lån bort allt det gott att ha sån här så börsa och känga. Men hvis han lånte bort något och fick det ar av igen så sa han att han fick läcker i läge. Och då kunde han väl känna i näckerhet eller rycke på kärlklasset. Och när någon inte lät att du räckte sig så sa han, du är inte i köten nu. Och hvis någon stod i lyset och skugga för det lyset så sa han, han far din han var ingen glasmakare. Och när han gömt något särskilt gott så gömt han det väl och besynnade väl. Nu har jag mycket av de här orden ifrån Ann-Björg Amundsen och Marie Dahl. De skriver upp sån gammal ord, så när någon känner på några aparta uttryck så må de låta dem få veta det. Jag skulle göra att skriva upp sånt, men det är just för omaklig.
1: Ja, det var en Tor Avgjende med gamla dialektord.
2: Det där var ett det upptaket där, det var som ett vedlägg till dialektordboka som Marie Dahl eller Bollermo var med och skrev i
1: 99
2: var det, ja.
1: Så det är väldigt flott att det vart samlat allt det där.
2: Ja, det vart det.
1: Man har fått levt lite längre än Marie så hade det väl varit det ännu en bok, tror jag. För det är många ord som inte kommer med. Men nu ska vi nog ha konkurrens. Och så må jag fortälla förresten vad vi har hört för något i musik här. Før han Tor Avgjende kom, så hørte vi etter Lena og Vegard Vang. Da var det durmorslaget med Fjøsnissens reinvenner. Så det passer godt at det er fjøsfolket på bakken, på moen.
2: Ja.
1: Men har du noe i konkurransen i dag da?
2: Ja, jeg har jo tenkt, når du kommer med et dialektord,
1: ja.
2: Så du kommer inn, så skal jeg ta det med på en tur med hurtigruta, så ska vi gå i land på forskjellige plasser i landet. Fra Bergen til Kirkenes.
1: Mm.
2: Og så fortelle litt om anløpsplassen, og så ska du gjette hva for en plass der vi går i land på.
1: Og så kan ringe telefonnummer, det kan jo du gjenta.
2: 751-91-333.
1: Tänk att vi får ha det numret som vi har haft sedan 82.
2: Ja.
1: Därför så minns du, kunde du läsa det utan att slå på.
2: Ja, jag har äntligen lärt det.
1: Ja. Nej, men nu ska jag sända ut ett dialektord här. Och så hoppas jag att vi har vakna lyttare med oss. Och så fint ett väder idag, kan ju hända med bara ute. Vi skulle egentligen ha ett utestudio ikväll, men ni kunde ju flytta ut det här.
2: Det var för vanskeligt.
1: Att Terje nekta, Bakkjelöv. Nej, men nu ska jag sända ut ett ord här, så ska dere ringa in och fortälla mig vad det vill säga, det här ordet. En amöring.
2: En amöring,
1: ja.
2: Och då har jag lust att öppna hela musikkalaset med Elvis Presley med Devil in Disguise.

0: that she'll never miss.
1: Vem är det som avbröt han, Jim Reeves?
2: Ja, det var nog en Arnulf på Rungmån.
1: Nej, god kväll Arnulf. Skräslätt.
2: God kväll, alltså Per.
1: Går bra på Rungmåa?
2: Ja, det tror jag. Det är en fantastisk fart på det här ordningen.
1: Ja, det du.
2: Med vår och sommar och plötsligt blir det ordning.
3: Ja,
1: vi är travert för det. Det kan vara halvår tvär och han klagar på gräset växer allt för fort.
2: Ja, det är.
3: Du vet, det är drivande svär.
2: Ja, det är det. Ja.
3: Regn och sol, om en annan.
2: Ja, det är ju sånt som är topp.
1: Ja.
2: För att få avlägga.
3: Ja, jag sa det då. Jag kör nog förbi Reinamon här nu och söröver till Veja. Att efter helga nu så kommer det till antagligen att bli hösting många platser.
2: Ja. Jag ser att man har riggat all utstyr här.
3: Akkurat.
2: På ena månader och samdräft där. Så det blir. Jag snackar ju så vid man Gustav och tidigare i veckan. Ja, där är den som startar.
3: Ja, det har gått fort.
1: Jag ser nog bara på Rogna hur mycket blomster hon har.
2: Ja.
1: Det är ju spänt på.
2: Jag är färdig blomstret och Rogna är jämn nog.
1: Ja, jag ser ju det här knappsoløya som vi kallar den, ballblom, det är ju överallt.
2: Ja.
1: Men jag tänker på det där Rogna, ska jag bära tungt två gånger eller är det inte det?
2: Ja, det där är det. Jag vet inte riktigt vilken konklusion är det.
1: Nej, och jag brukar säga, de säger att hon bär, nu har så mycket bär på sig så bär hon inte så mycket snö. Men är det för jul eller är det efter jul? Är det i år eller är det nästa år? Vintern, ja. Han begynner ju i år och så fortsätter han ut nästa år.
2: Ja.
1: Så jag vet inte vad de tänkt.
2: Nej.
3: Jag tror nog bara vi må vänta och se.
2: Ja,
1: men så glömmer du då bort igen på nästa år.
3: Det är fast taks det.
1: Ja, just jag våt. Har du börjat det någon gång?
2: Ja, det var just jag våt. Då är vi kikliga våt.
1: Ja.
2: Har vi dött i älven eller är det bättre nu?
1: Men ja, det har kommit en stor.
2: En av mina unga, så jag tänkte nämna det nog.
1: Ja.
2: Så sa det att han var unnajåt.
1: Unnajåt, ja.
2: Unnajåt. det betydde väl omtrent detsamma som gönnajåt.
1: Det var nog det de tänkte på, ja.
2: Ja.
3: Jag satt nu och läste i en hyttbok för Kjedsvatnet från 1955, tror jag var, eller 56. Det är den första hyttboka vi har funnit upp där. Och då var det några karar som kom där. Och i ett förfärligt vär. Och då stod det att de har inte varit så genomvåt sedan de var född.
2: Ja,
3: så det var.
1: Det var gönnavåt, det var gödsjövåt.
3: Det måtte vara gödsjövåt, ja.
2: Ja, det är klart det. Ja,
1: ja, nu ska vi höra, har du varit.
2: Ja, är du gödsjövåt, då är det ju ett torrt plagg.
1: Nej, ja. Då är det. Kanske blir värre.
2: Nej.
1: Nu lyckas myra och bli så gödsjövåt och.
2: Ja.
1: Och gönnavåt. Men har du före med hurtigruta förresten, Arnulf?
2: Ja, det har jag ju försovit. Nästa gång så var vi ju en gäng här ifrån Karin. Vi var väl

0: Och så körde vi då motorcykeln söderöver. Det heter Lagnevägen.
1: Ja, det är en fin tur det.
0: Ja, det var en fantastisk
2: det,
0: fin.
2: Ja, det blir en kämpeupplevelse.
0: Ja.
1: Både ifrån Vatthavet och ut i inlandet också på turen.
0: Ja.
2: Men nu har du havnat på den som går söröver från här.
0: Ja, väl.
2: Där vi ska i land nu. Men där vi ska i land, det är då en by. Han har ju faktiskt över 25 000 inbyggare. Och den har ett byvapen med en kval som jogg och sill i en tönne. Och i den här byn så är det en känd brusfabrik som heter för Oskar Sylte Mineralvannfabrik. Och där är den egen högskola. Och så vid inseglingen där så är det ett känt hotell som heter för Seile Hotell. Den kör du förbi för du går i land.
1: Ja, den synes gott.
2: Och där är det också en stadion som heter för Aker Stadion. Inte så väldigt långt ifrån hotellet där.
0: Ja, men det sista du sa var nog det som fick mig inne på tanken att vi är i Molde.
2: Du är nog kommit i land på i Molde, ja.
0: Ja. Aker stadion, det var ju en röcke, så.
2: Ja, och det är ja, och han är det väl så å som har byggt seile. Lurar jag på.
0: Ja, väl.
1: Ja, det tror jag det han så har gjort. Och så har jag Martin Björnbak, han spelar ju där nu.
2: Nej, han har spelat där.
1: Ja, väl.
2: Men han har nog flyttat söröver. Och...
1: Ja, jag kan inte följa med där fotboll.
0: Ja,
1: kan du sa nu? Kan du sa?
0: Jag sa Robinson, inte han Björnbak.
2: Ja, då, det stämmer det.
0: Ja.
2: Han har ju varit där för och nu flyttade han tillbaka i fjol.
0: Ja.
1: Ja, men det där är jäkla just strålande.
0: Ja, det är gott det där. Men tusen tack för din trevliga sändning.
1: Varsågod du, och tack för att du är så snäll att du ringer in åt oss. Eller så har vi nog varit och sett den här, Huche.
0: Ja, det
1: och Huche. Vet du inte det var Huche då?
0: Huche?
1: Ja. Då du
0: sett... Nu var det snart ille.
1: Det var gott att höra. Faktiskt, nej, du sett och huset, det betyder ju att du sett ju bara där och kör någonting och sett bara där och kedde dig.
0: Ja.
1: Har inte någon ringt in åt oss ikväll så har jag varit sett den här alene av huset.
0: Oj, var det så enkelt?
1: Så enkelt var det.
0: Ja, akkurat.
1: Nej, men trivlar du för att du ringt, så får du ha en fin helg.
0: Tack i lige måte, god fortsättelse vidare.
1: Tack för det du.
2: Vi må nog fortsätta lite grann här.
1: Oh, ja då, vi ska inte sluta ännu. Nej, men då får du ha en fin helg, hej då.
2: Hej då.
1: Ja, ska vi se. Hvis du är omakredd, hur du är då?
2: Omakredd, ja.
1: Ja.
2: Då tror jag vi ska höra på i gruppen som heter For The Sweet. Ja. De har en sån enkel titel som Koko.

0: Hallå, ja, där tror jag vi har fått med oss en lytter. Vem är det vi har med oss nu?
1: God kväll,
0: Håvard
2: Svensen. Håvard Svensen. God kväll, god kväll, Håvard.
0: God kväll, Håvard.
2: Du höll dig vaken?
1: Ja, och så sist så måtte jag bara...
0: Ja, det var bra det.
1: Har du lust på våttan?
0: Har du lust på våttan, ja. Det var lätt, vänt, men du må komma åt korgen och hämta dem.
2: Nå, nej, då, det ska vi ordna.
0: Nå, nej, vi ska väl komma ut över.
2: Vi har en fast premiesender till Hemnes, visst oss icke fär själv.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, kan du med?
1: Spänn var det satt väl när du ska ha satt festtåg.
0: Ja då. Det är feststand.
1: Jag har satt mycket spänn.
0: Ja, det har du säkert gjort. Och ha stannvar, det var... Ja. Oja, akkurat.
2: Ja, det är väl stannvar, ja.
1: Ja.
0: Men vi har ju prövat med stannvar på aven också. Satt ut.
1: Ja,
0: på,
1: har...
0: på isen isär.
1: Ja.
0: Och lät det stann där i stund och så får vi ju dräga oss om det fisk på kroken. Då får han komma och ta och bita sig fast.
1: Ja.
0: Ja. Ska du höra vad Per har nu, förnuftig?
1: Nej, det var nog det. Jag har inte varit med Hurtigruta.
2: Du har inte färdigt någon med Hurtigruta?
1: Nej, det har varit ett par tur på 70-talet.
2: Akkurat, ja. Men då har du kanske varit på den här platsen som du nu ska gå i land på, Håvard. Det är ett tätt sted det här. Om man har bystatus, det må jag säga att jag är inte säker på. Men det är i alla fall en 3000 inbyggare där. Det är en flygplats lika vid där som heter för Skagen Lufthavn. Och så är
1: det... Ja, det är Svolvær, ikke det?
2: Ja, det är i närheten då. Du är, det, Svolvær blir inte helt rätt. Men det här är och det blir kallat för Hurtigrutas födested.
1: Stockmannhäs, ja.
2: Da kom du rätt.
0: Du behöver inte resa med för att veta, hör jag.
2: Då kom du på rätt plats.
1: Jag har rest lite grann, men inte så långt.
0: Nej väl. Jack du i land, kunde du jacka i ombord
1: här? Jag tänkte Norröre och Stamsö.
0: Ja väl.
2: Ja.
0: Kunde du jacka ombord på Hurtigruta hem då?
1: Då kom vi från Nassna till Stamsö.
0: Akkurat.
2: Akkurat. Ja, då
1: har
2: du...
1: Då en gång, då var vi från Trondheim till Ålesund.
2: Åja, jaha. Nej, du var lurad och onda Stockmarknes, men du grädde att ta det för det.
1: Ja, det var familj uppe i Västerån och vi har ett upp.
2: Akkurat.
1: Och Skagen, det var ju...
2: Ja. Nej, du vet, du har ju Hurtigrutemuseet då. I Stockmarknes. Och där har du ju nog då... Det är ju det sista tillskuddet där. Det var ju den båten som hette för Finnmarken. Den är ju kommit under tak nu och är en del av museet.
1: Ja. Den gamla Hurtigrute.
2: Ja, det var gammal Hurtigrute.
1: Ja.
2: Så där är det ju... Där är det ju mycket att uppleva akkurat i Stockmarknes.
1: Ja.
0: Ja, det går bra, eller?
1: Ja, det är som nu var det må vi nu ut och bli så fint väg.
0: Ja, det skulle ju bli fint väg imorgon också.
1: Ja, det säger jag att det blir fint.
0: Ja.
1: Men jag var på sängen halsen.
0: Ja, det ska du få lov till.
1: Så ligger sösterna i och så han Oddvar. Och Astrid Jonasen och så känner jag på nummer 4. Det är 4 jag brukar säga.
0: Ja, men. Ja, du.
1: Ja, det var kvinnspåket på henne.
0: Akkurat.
1: Ja. Och vet något det.
0: Det var nog trivligt det.
2: Är det brukar de höra på Radio Korgen så de allerede har fått hälsningar, vet du om det?
1: Ja, det. Han är Oddvar Isvik, vet du. Han är på mikrofonen.
0: Är han där nu?
1: Ja, men han har radio. Han hör det. Så.
2: Akkurat.
0: Ja, så han får in radiokorgen där.
1: Ja.
0: Ja, men.
2: Ja, han Oddvar, han har ju sina... Han har ju... Faras är ju från ut på där. På mikrofonen.
1: Ja, då, han kommer från mikrofonen. Han fött där ut. Ja.
2: Och övertatt det huset och har restaurerat det.
1: Ja. Då är han ju hållit på och jobbat lite nu också.
0: Ja, han häller ju stadig på med något, förstår jag.
1: Ja, han har lite att hålla på med. Ja.
2: Tatt det över tid.
0: Man var ju
1: han
0: med
1: oss... Han passa på vädret, vet du, att det är båten.
2: Ja.
0: Ja, hur fan, jag har inte velat bo på en sån plats att det var nögd att få med båt.
2: Jeg og Oddvar også kastet jo handball i lag i mange år.
1: Ja, jeg og han og en Herbjørn,
2: bror. Ja,
0: ja. Ja.
1: Så ja. Det er så mye handball, så det...
2: For håper han har tatt imot helsega nå, da.
1: Ja, det får jeg håpe.
2: Ja.
0: Han kunne jo ha ringt åt radioen og fortalt at han har fått det, eller ikke?
1: Jeg sa ikke med at han måtte ringe, men jeg sier han tør ikke.
0: Tør han ikke? Jeg er feg.
1: Jeg som har ringet.
2: Ja, det er du for han tykker vel det er greit, at, er greit ja. At du er hans talsmann.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Håvard, at du...
1: Tusen takk for en god sending.
0: Takk for det, og trivelig at du ringte inn igjen.
1: Ja.
0: Mm, ha en fin kveld. Takk og takk. Ha det, ha det. Ja, nå er jeg ikke på... Nå er jeg kommet plutselig til vinterstid.
2: Åh?
0: Ja. Når det var føre, hva det vil si? Det var føre,
2: ja. Da tror jeg det er Dead End Street med The Kinks.

0: Brückkjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, nej, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland så du har varit hela sommaren så du när du så ja. Tack för Du färnar det börjar bli mörkt själv.
1: Det var en deilig sommar själv om det var mer regn så det gått att gå bara
0: och driva dank. Ja, du är en del, inte bara dank. Jag följer nog lite med dig så.
1: Ja.
0: Men i alla fall du är engagerad i många ting och det sista jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nog ligger nere var det i 92 och det höll på att ska blåsa liv i nu igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det börjar bli en 10-årstid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att någon måtte något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namnet ut.
0: Ja. Ja, men det var just...
1: Steinmo menar jag, Per Christian Steinmo ifrån Lokvarsle bygda.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 på samfundshuset där. Och där är det då där är det meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man då pröva att välja ut vilka projekter man ska arbeta vidare med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det är inte bara en sån klubb för sådana som sätter och serverar över historia åt kvarnier.
1: Nej, vi har faktiskt lagit en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokal historien i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en väldigt berömd herre på 1600-talet som heter Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokal miljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara sådana personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav och
0: du säger 22 forskjellige slags...
1: Nej, 24 forskjellige slags 24. Projekter har vi faktisk ført opp.
0: Kan du nevne noen av de som...
1: Ja, det kunne jeg godt gjøre. Vi har blant annet en minneoppgave som han John Bang Holmslatt skrev da han, ja, han var da først over 70 år da, og var jo i Nasjonalforeningen. Han fikk premie for den, og det ble trykket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också självklart bearbeta lite och krydda det med bilder och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje eneste gar i hela kommunen och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på ja, Finnefjord och Sund. Framförallt på Hemnesberg som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet som täckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsfjord och Lokvarsle bygda, Strömmen och Utskarpen. De faller egentlig utenfor, ikke blir de med i Vefsen, ikke blir de med i Rana. Ja, nå har jo Utskarpen og Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja, du har jo Røssvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja, det jo I nåværende kommune, så ja. De blir jo selvfølgelig med.
0: Så den blir med?
1: De var jo ikke med I bygdeboka.
0: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordlige delen av Røssvatnet. Ja. Tustruvatnet. Men
1: det... Nei, det jo mange, mange andre prosjekter, så vi må jo bare omfordre folk til å møte på Linnefjorden. Vi har jo... Vi har jo blant annet... Dette med Hemnesberg, altså der jo I denne bygdeboka, så det jo bare en oppramsing av, av navn som var med I folketellingen. Det jo ikke systematisert I familier, og det det jo enkelte Hemnesvenger som arbeider med og skal lage noe om, om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder... utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gar.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi. Nei, vi småmarn, vi fikk ikke være med på det
1: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal noe skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
1: Nei,
0: slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det I hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir det jo ikke. Det blir Nei. Sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på. Måte.
1: Skrive permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så ja. Man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan ja. Selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget, ikke bare I forening for gamle gubber, der som setter mimmer om gamle dager?
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og, ja. Og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Ja. Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: Men det under 50,
1: I hvert fall veldig interessert, og det Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
0: Ja.
1: Og det jo ærgerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert I det.
0: Ja, og nå jo forstått det sånn at, at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med I første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei. Akkurat det jeg tenkte på.
1: Med rettsel for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på også.
0: Ja, sånn.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn at trekkfaglene I føren, det vanskelig å snu igjen, kom tilbake.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og
1: ja,
0: så får vi ønske deg lykke til med...
1: Takk for det, det trenger vi. Ja.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av kristen i Leisgard.

0: Ska vi få höra i visa som var diktaren där? Prästen Völner, så han stadigt låg i krangel med. Och det var väl slik att prästen han låg liksom efter han för att han där samma Lars Nilsa, det var väl inte någon god kar heller för prästen.
1: Min kjole den är sort och vid, en skönt att jag är liden, och långa lommar hänger i.

0: Og så hun jomfru Gjeske, og så en junke Jørgen mann, han var den aller siste. Så danser Fefe, og så danser Tutte, og så han Tutte begge, og så han begge Isebjørn. Så hun rommel i regn, så sessel i kreiden, og så dumpen etter vi er sammen. Katta satt på tasje og taler med sine døtre. Hvor skal vi vinter være? Vi frys på våre føtter. Vi skal reise til Danmark og kjøpe skuffer i halvmark. Katten blåser i silverhorn og hundene de pisker på bomma. Katta slo på tromma og alle katten de trød nå i dansen så hele jorda hun dundrer. Satt i bakken og var som om han bokset. Han skulle nå over det breie fjord og våt, så vart hans bokset. Kjære Halvar Lomvi, skuta di, meg bær inne båten. Jeg er bønt av brillet svært bort i skolen. Fjorda skulle være stjerker, og stjerken vart for lang. Så kom nå kråken opp han med sin svarte lange hette. Sett i freden alle, nå gitt i alle må bli bært.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
2: Ja.
0: Kråka satt på gala stöd och kvätta sina knivar. Keho skulle med knivan och skulle skära maten. Keho skulle med maten och skulle stäcka i mun. Keho skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keho skulle med varmen och skulle heta vatten. Keho skulle med vatten. Hun skulle vaske trågan, ke hun skulle med trågan, hun skulle sille melke, ke hun skulle med melke, hun skulle kjese osten, ke hun skulle med ost, hun skulle legge den på hylle, til gjetarungan kom sang og lang og fjelle.
3: Ja, disse her barnesongene, det sunget av Emilie Leirskar. Hun nå 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag, Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag, om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredagskveld.